0: Учим казахский язык легко.
1: Талшин – каштан. Самырсын – кедр. Сексеуіл – саксаул. Сексеуіл – орманы. Саксауловый – лес. Сексеуіл – саксаул. Орман – лес. Сексеуіл – орманы. Сібірлік – самырсын. Сибирский – кедр. Сібірлік – сибирский. Самырсын – кедр. Сібірлік – самырсын.
0: Учим казахский язык